0: Nej, det är från frukostshowet på 1FM.
1: Åh! Oh.
0: Gratulerar med måntens nyfödda för august.
1: Åh, oh, tusen tack!
0: En där och Oskar som vi får prata med en.
1: Han ligger och sover.
2: Okay. Sör då!
3: Ska få slippa veckan för vår del alltså.
1: Men dere skulle ringte lite tidigare, då hör skräcken så.
0: Ja. Greit att släppa undan. Mer tid att prata med dig då, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan går det med Oskar?
1: Nej, det går väldigt bra med Oskar faktiskt. Han har det väldigt fint.
0: Ja, det tvivlar jag inte på.
3: En tydlig och säkert när han driver hylskriker av och till.
1: Ja, han trenger lite pupp här och där då.
3: Ja.
0: Sånn er det.
1: Det er nesten derfor han skrik omtrent.
3: Ja.
0: Kom til verden den 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det. Ja. Er det her første føtte for deres del, eller?
1: Nei, tredje.
0: Nummer tre, ja.
1: Ja.
3: Det det grei skuring, da.
1: Ja, det kaos i heimen.
3: Ja.
0: gammel er med andre, da?
1: Han blir 6 år nå på Halloween. Så han begynte på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
0: Det klart.
1: Mm.
0: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
3: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals bustikke.
1: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
0: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oskar og han Arnt Ivar.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.

0: Nej, nej.
1: Men den trängen är klick någon andel.
0: Den kunde man la man la man gå
1: tror. Okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: sida. Ja, men vad? Ah. Okej. Okay.

0: Tjena, den är rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: 19 juni är det klart för Ålesund live. Upplev Karpe sin sista stora konsert i Ålesund, stjärnskuddet Tobias Sten och många fler utendörs i spektakulära Skutevikahavn. Ålesund live 18 och 19 juni med Tobias Sten fredag och Karpe lördag. Billetter i salg nu.
1: September hos Skinklinik Molde. Nu får du 30% rabatt på Dermapen genom hela september. En populär behandling för dig som önskar en jämnare hudstruktur, mer glöd och förbättrad hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi också kampanjpris på Milein Peeling och Milein Nattkräm. Speciellt utvecklad för ojämn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tillbyr vi ett brett spekter av behandlinger inom hud, laser och injektioner. Tilpassa det och din hud. Välkommen till Skinklinik Molde. Vi gläder oss till att se det.
2: Hejsan, Stig från skolan nummer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagersektionerna. Det är allerede bygget klart. Och så snart vi har 40% sålt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser. Kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal, då kan du få mezzanin. Eller vi kan slå samman flera sektioner till en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 45 19 44 99, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.